tlhako makale e teke na yona papai ha ka vanwele murena ngalwa uzautwana kuvava utwana xivelekelo.

0: منكستي هيا هيا
1: ايه كان مام افيني
0: ايش اللي استلنا مان
1: مش استلنا ماريو كلام بيه علينا قوملين
0: قوملين ليش انجا
1: قوملين ليش كواد وبيتي لين يانا كتونغا كنا هنغوغا هنغوغا كونا يكونا يانا كتونغا
0: كوشي يانا يا مونت
1: يا ليش يانا
0: Eshona, mtiro munum ka tela nza ka nka magam ka vik.
1: Ah, mtiro le ilanza ka.
0: Kuma mota mbaleka baleka.
1: Dev seri network kala kuingali kashe. Anivula leswaku antiro wa vikile kezel wa kuela ka viki. Nyamuntlha leswi ni rangrimela ni ya kwala hansi nkoveni. Ya ni ana chuvuka ku ri ka mati lama nga tala ma talanga hi swa swinene lawa. Madeve mani mave mani mani. Hello.
0: Ya mkuma?
1: Ina tatana. Tatana sindi.
0: Devin,
1: tema temile. Ma sen sauteli le mkwa su singa. Anela kuwe nisa asona. Devin, teri netu eka ikwa.
0: Shana, he kensil kuwe ni mwe fune lile. Mnavelela mishuvu nene?
1: Asive, stana. Nawe tira kwa.
0: Nko. Nko.